0: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har slut på pengar, rapporterar Washington Post. Orsaken är att Iran-kriget dränerar Pentagons kassa, trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder svenska kronor. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Hoornacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
1: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
2: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde i ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
1: Till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
2: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare. Enligt Didrik van Hoornacker är trafiken ett betydligt större problem.
1: Kör inte robotgräsklipparen på natten eller skymningen när igelkotten är aktiva. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte igelkotten är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkotten. Alltså det är där de stora problemen finns.
0: Reporter Moa Bäckman. Långt ute i Hanöbukten utanför Skånes och Blekinges kust stötte kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. En surfande säl. Valdemar Lindekrantz är kommunikatör på kustbevakningen.
3: Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen. Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
0: Och reporter här Hjalmar Frebo på P4 Blekinge. Och det här, det var Ekot. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.